0: Ella es una siberiana.
1: Ay, ah, no hay chubo en con mi bubuma. Ah, tú la haces en la chimima. Planga, mele, alena, tome. Alena, saca, jatón, alena, alena, tuento. Como que me chubo, se va a tutu. Y ni es naxa, tutu. Y tiene mi lugar, un año, que yo sé, tengo ni. Hihi. Na. On a les syllabes, il met tout le monde de la Ibu gulang ato sa talog, may hinitay na ko, ibu kayo na talog, so ni, mga, aw pala ito yung natita ko, si Kuit, apatilo, kaya may tubukot, tayo na lililo, yung kawiyokotang na pala yo, at sa kami, kusa niya niyong itok, kuha niyo tumi. Takilok tumi na, may sakit lugo kubo, Supaya terlalu ramai hangar ini maksudnya kub khusus cumi hangar itu dan macam lalu tu cuma tak keluar tu ni mesir di belu ada mahu ngalu tiga orang ramu tiga cumi dan macam lalu kisah ni kalau cumi teman anak yang nasihat lalu tu ni tera sikup cahad Rulak tu itu mak aku siwani, kemarin tu kita ramai bercakap, dia nak cium juga. Kamu tiga lah tu ilo tak sewer suki sila luang ikirah saat mut hakaku lawe ikirah senganu dalam hati mut ikirah saat mu guna luklu. Kisian di tengah-tengah. Tutu hantu oleh mereka, tutu sejak tadi hantu, tutu beli hantu di mana juga tutu buku, lalu tutu saya lihat melayak tengok tu, orang dia tu halam ni kata, kata ni nak kena tu nak guna hantu, ni mana tu nak tutu saya lihat guna tu, tutu saya lihat guna tu ni, dia ni tutu saya lihat, ni halup hantu tu. Je suis en train de faire des choses. Senigulo tulak ko amalo tulugalo sen yeso ko mimete kaya nito mistilo hang sen lamang at sulit kusa mong ito ko out siya at ang metetema ko apute yang niko alay teman sen ito ako nang ngayon at yun ako siya lamin hawin mo ito taga-taga sen yung lugalo ko maglugo ito mo kitaw patulo kaya nito ko lang Nililang ito yung mga siyang lukarin niya ito yung aw tsaka sila ulang manit. Diyan ito sa kagot. Diyan ito yung nakati magiak si magiak talong may kata takriwalaw ko yung bigyang niya ni laulang may kata nung uwan nilo. Dako nung nalito kay ikarukhtigit ito ko tamang yung kali laulang. Kami si ini itu kisah melalui mejuk, tapi kalau terlalu mejuk, kami si itu kisah melalui mejuk. Tak kalau kini oleh log mejuk, kini oleh orang kami si itu kisah melalui mejuk. Tapi mana oleh untung oleh, tak kalau kami si log mejuk, tapi kena kini orang hanya untuk beli orang mengata ketinggalan di halal laut. Ukhara sahaja silu temak ko, dia nanti walau ni ukhara dia orang kita kena hati lo guna mercy. Me comete que se me hace la luz aquí. Me metí, yo vivo la futuro, si hubo matete que se me ve, te metí a que la luz. Mancho, me le cate maneja la luz, me mancho, me mancho, no camarilla, o sea, le o me con la mangata, te mancho, me cate maneja, se te. Te mancho, le arto, la luz, me dio, oja, lima, boja, la luz, lima. Tässä on niitä puut, tässä on aina niitä puut. Haluan rakastua kyljäni, juurella sivuraani, ihminen kyljättyvin on. Haluan sivua suti, tämän näljään tuoraaloon. Tämä on häntä, kun hamutikalla näin aloin, häntä, kun sivuminen, että tätä on kannittinut. Aniwani, haluan rakentua sitten. Aliena tuolla ohtaisin, mutta minä hain uusikot sivu teemme juurikun ammiot. Juurille iltuhan, mutta tutsi me joutui jolloin, että iläti uvan tilaa. Teemme juurikun ammiot aloksen. Kiitoruotta, ikuille, mutta kiitoruotta on nakama. Me rakentua on nakama hänti, Il y a des gens qui ont été élevés. Tämä on intuosivuraani hamutikalleen, jonka on tuomata päivänä takkangaattini hakkakallami. Hakkaat miljooni, taakkoa tikiraali miljooni. Tämä on tikiokaisuumata päivänä hamutikallami, jonka on esimerkiksi ilangillu. Minun aksisimautu heit. Sen ei sinä tiedä, että hän on tykkällä minun kirjoitusta. Tämä on tämä. I think it's a good thing. Meksikolernia on rakentanut innokkaan. Meksikolernia on rakentanut. ياسي كميتا حلاغ من الغوية قصيبتي وكلاغ ماك جاي ماكا ما كاو تحلاغ نغامي كيسيان لي تاكوا لو ناكو شطاو شمالاغ من متا اقصيبي فوق YPH لو اقتلي من انقوى لو اقتحق سمي تانا اقصيبي غا لو ناكو تلينا غالو لغمتين جاي ما اسنياتي تاكو اسنياتي اكي تاكو شغال راتي تاتي مخاوي مكشاك اللوستي يوش حتى لو ما كتم يوم نيو قال لي مان تمنى بيوش قال لك وقت تقولوا تو انا اختو حتى كي يكيوت ني كي من شو ام ام شو لو كنت لو تخيل بين لغوت تمام حتى لو ما كتا نو كي ما نختين نتاعنا تمنيو تا ايرينيك كيوت ني ديكونت ا تو انا كتي ولا لا لقيتي نو ا كي ني يوشو كني الين فوق ا تي مي تي موك لا لو وين ماني ني يلي ام ريكا راكتو حتى لا غونا مي متا خلونا قون شو مشتيل ام لي يلي ني نموت كاغون لو خير راكتو نسيبت أولا سندقشون نحو أخوي ما بقشون من تابون الأرمشتك إلا نلو بنجوغس نحكتين أني بنجوغس لمغلوني محيحت لنغونا وميويت أولا سن أخوي ما كينا مغلوكك ونبي خدت لنغا ميوك خونا غني جساني ياخت سيوات سيلا بيولا بيولا جاوما تانات يوخت لنغونا وميويت Ivi jakten var ju mest titung var test titung test. Det men när jag tog på mig en annan det ju sulivi jakten var det som det ju det med ju mig ju ivi jakten det ju ju det när jag gällde ju ju ju så du inte alltid när hon är där nu han är king och sin hatt kinnon ja hattemmat teemmät juurut. Hän ei ole takaluoksut luohan hänellä juurut. Ja kun me jo saksakain naama aina haitti vuonna, en ole me katsun oppisi luonnosi.
0: Näkö me aina?
1: Ah, teemä.
0: Ah, teemä.